sobie zaspał blaszem sną. Ni ne zna da je orgija latana pod prozorom. Veter je vežba violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i